sigaret arall y methu cael hyd i beth sydd fy men. Rwy'n methu darllam ar gymaint o bobl efo draed ar y llawr a'i'n lygad ar y nen. Gwylio am wbeth ma' nhw wedi anghofio, edrys i allan ac edrys i mewn. Gwych am fory ar dwrnod wedyn, gobeithio.